mig af. Nu kunne du vide mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Tagende knysen, tak i jer. En sidste jeg så som svirig jure. Der må være svært sådan i her tur. Og sætte bier i mørk, nu niks. Og brød mig kunstmyr.

tusind år. Hvor der vendt de volke jakke en tusind år. Rundt af nabel, jeg må nå hjem der en tusind år. Læbet blåsen og ånds retræ sig flikket midt i volke der ved Niederhøj. Sig flikket midt i volke der ved Niederhøj.

den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rinder så var så kåre. Und alles begge dænger. Stråserborg. I must i Stråserborg nu.